0: Vi distraherar oss i att också ta plan eller upptäcka att vi också vurderar det, alltså vurderar vad räntan på självkostnad mot befolkningens räntekostnadsökning som är lika viktig för oss som kommunens kostnader. Så var vi tog upp det.
1: Jag ska pröva på ett resonemang knyttat till de 7 miljonerna. Det vi har prövat är att bara illustrera vad det är att räntebanor är högre eller hur de påverkar det. Om de vet att investeringarna och vi har en del alltså vi har på måte en del räntebytteavtaler som går ut i 2030 och när vi ska ingå nya så vill vi på måte måste betala mer då för den existerande gällan vi har och det har vi fått strukturerat och beräknat cirka 7 miljoner. Det är någon miljoner för och så är det lite sån. Så det på måte bare for måte, det er det samme investeringsnivå som vi har, ikke noen nye investeringer. Hvis vi skal investere noe nytt, så vil det på måte være en ny linje her som viser på måte et økt investeringsnivå og hva det koster å betjene renter og avdrag på det. Når det gjelder VA, så er ikke det påvirker, skal ikke det påvirke dette bildet, for det skal jo per definisjon være selvkost, selv om det påvirker jo innbyggerens økonomi.
2: Att vi klarar att hålla lite dåligt ut på stadion.
3: Ja, vi bara snackar in i den. Ja. Då hade, ska vi säga, det är många som är väldigt sinna, men Arnt Holte hade några ord.
4: Ja, tack. Jag går utifrån att ekonomiprognoserna är justerat från att vi hade ekonomiplan till behandling för budgetet. Och efter det regnskapsresultatet som är kommit för 2025 för att det ändrar ju förutsättningarna väsentligt gällande ekonomiplanen. Så bara en kommentar till detta med flyktingar så är det slik att integreringstillskuddet har slut efter 5 år och ju fler flyktingar du har på måten som då eventuellt blir en kostnad efter disse 5 årene, det større vil jo da understudiet forslaget bli. Og så vidt jeg vet, så har det også vært en endring når det gjelder alderssammensetningen av flyktninger, slik at det er eldre flyktninger som har vært et større antall i den senere tid. Og det kan jo også bety at en beregnet skatteinngang for eventuelle flyktninger også vil falle bort. Jeg vet ikke om det er gjort noen beregninger som lyser på det. Så handler jeg om et område, og det gjaldt, man kan si at det er vanskelig å estimere, men jeg tror jo at det ligger gevinster i rasjonalisering og effektivisering ved bruk av ny teknologi, og da tenker jeg spesielt på bruk av kunstig intelligens. Og jeg er jo klar over at det kan være vanskelig å beregne det, men jeg legger merke til at flere av nabokommunene våre nå begynner å ta dette i bruk og forenkle saksbehandling. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at det må også ligge en effektiviseringsgevinst her. Og jeg synes også at man skulle søke og prøve å tydeliggjøre muligheter innenfor det området. For det vi vet er jo at lønninger utgjør en veldig stor andel av kommunesbudsjett. Og da må man også se på den muligheten. Jeg tror også at når det gjelder diskusjoner rundt eiendomsskatt, så har jeg litt på følelsen at man diskuterer eiendomsskatt utelukkende som en inntekt. Men hvis vi ser på demografiutviklingen i Nydesvann, så ser vi at det vi trenger er å trekke til oss yngre og familier for også å øke skatteinngangen. Og da tenker jeg at hvor er det offensive her? Hvor er dette som kanskje går på tiltak for å trekke til seg nye personer til Nydesvann? Og gjøre noe med den demografiske utviklingen, kan det hende at vi kan tenke på for eksempel redusert eiendomsskatt, ikke utelukkende som en utgift, men som en mulighet til å trekke til seg flere folk, og